Nokturno u S-duru Frederika Chopina u vlastitom aranžmanu svirao je Joshua Bell u simfonijski orkestar Radija BBC pod ravnanjem Dalije Stasevske. A sada se orkestru pridružuje sopranistica Francesca Gigina, izvešće treću simfoniju Henrika Goreckog, poznatu pod nazivom Simfonija tužnih pjesama.

Bila je to uspavanka iz opere Satko Nikolaja Rimski-Korsakova. Nastupila je Natanija Davrat, sopran, orkestar Bečke državne opere i dirigent Vladimir Golšman. U nastavku dvije arije iz opere Lakme, Lea Deliba. Nastupit će Madi Mesple, sopran, orkestar Nacionalnog teatra Pariške opere i dirigent Jean-Pierre Marti.

Bile su to dvije arije iz opere Lakme Lea Deliba. Nastupili su Madime Sple, sopran, orkestar Nacionalnog teatra Pariške opere i dirigent Jean-Pierre Marty. U nastavku suita iz opere Zaljubljen u tri naranče, opus 33a Sergeja Prokofjeva. Nastupit će Filadelfijski simfonijski orkestar i dirigent Eugène Ormandy.

Čuli smo nokturno Krste Odaka u interpretaciji Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Do kraja emisije slušamo nokturno Natka Devčića u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, dirigent Ivan Hut.

Čuli smo masonsku radost, Kehlova oznaka 471 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su tenor Hugues Queneau, oratorijski zbor Mulhouse i komorni orkestar Promuzika. Dirigirao je Josef Viktor Mayer. A sada Mozartova masonska posmrtna glazba, Kehlova oznaka 477. Orkestrom Bečke narodne opere ravna Peter Mag.

Simfonijski orkestar Radio Beča pod ravnanjem Corneliusa Majstera izveo nam je orkestralnu svitu iz opere Dantonova smrt, opus 6a, Gottfrieda von Einema. Slijede varijacije na temu Jana Rihlika i o njegovoj smrti Otmara Macha. Češkom filharmonijom dirigira Karel Ančerl.

Violinist Augustin Hradelić, Češka filharmonija i dirigent Jakub Hruša izveli su violinski koncert u D-molu Žana Sibeliusa. Zatim je uslijedilo još jedno Sibeliusovo djelo, simfonijska slika Oceanidi.

Češka filharmonija i dirigent Jakub Hruša izveli su glazbu za dramu Bajka Jozefa Suka. Ovime završavamo koncert iz Praga te današnju emisiju Priča iz romantizma. Emisiju je uredila i vodila Ana Boban, a snimio je tonski obradio Srđan Nogić. Do našega sljedećega druženja želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.

Berenice, che fai? Josef Haydn zamislio kao šenu ili operni prizor namijenjen koncertnoj izvedbi. Mecesopranistica je bila Patricia Nolc uz Bazelski komorni orkestar kojim je ravnao Giovanni Antonini. S obzirom na to da u današnjoj emisiji posvećenoj Haydnu i Mozartu slušamo snimke zabilježene na njihovu lanjskom festivalskom koncertu u Villachu, čućemo i dodatak koji je oduševljenoj publici ponudila mecesopranistica uz orkestar. Laudamus te iz velike mise u C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Slušali ste adagio i rondo za staklenu harmoniku, flautu, obou i violončelo Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi praškog ansambla Rediviva. Slijedi impromptu u B-duru Franca Schuberta. Klavir svira Rudolf Buchbinder.

Zbor mađarskog radija, kojim je ravno Peter Erdei, otpjevao je himnu kralju Stjepanu Zoltana Kodaja. Poslušamo sada valcer u Amolu, opus 34, broj 2, Frederika Chopina. Za glasirom je još jedan Zoltan, Zoltan Kočiš.

Na arhivskoj snimci Mađarskog radija Mađarski državni orkestar pod vodstvom Janoša Ferenčika izo simfonijsku poemu Orfej Franca Lista. Slijedi idila Ptica u šumi za flautu i četiri roga Franca Doplera. Pticu tumači flautist Janoš Balint.

Vokalni solisti Magda Kalmar, Janoš Berkeš i Lajos Miller uz orkestar su Mađarske državne opere pod vodstvom Janoša Kerekeša izdali ulomke iz operete Vitez Janoš Pongraca Kačoha. Slijedi četvrta proljetna simfonija Las Lalaite.

Drugi put noćas slušali smo Mađarski državni orkestar pod vodstvom Janoša Ferenčika, ovaj put u četvrtoj proljetnoj simfoniji Lasla Lajte. Slijedi jedna mađarska interpretacija jednog nemađarskog dijela, sonate za flautu i glazbalo s tipkama u Esduru Karla Filipa Emanuela Bacha.